0: aktual. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
1: Dober za poslušat, dober za pogledat.